masser af fredagsstemning her fra Axwell og Bon, Whatever Turns You On. Nu videre til lidt af One Hit Wonder. Vi er tilbage i 2003. Det er til MTV-generationen, det her. The Magic.